online ni mwani lololo mansupati wadebo kiolongi e juma tatu metabaiki juma sato mwono bo enkakenya tiatu enkoropil na itum enkitengena ororeile